di fo ka se na ewiemu bete de amaye mbra wo hwe se de ewiemu ye ya oh sanu nyame aye ne strong nyame nam ne so kan bia embe mu sa pepepe kun ye waye nim e kan ansa na ba na me kan de bia se oyodi fo no nyodi di fo

0: ebetumi ya adwuno fan tumi di aboa emo kire bi no ye benya omu ina so eho emfaso ewo oman konkron ganemwo
1: anapa no nsia kase ye plan b 104.5 fm so ena wa sugusu a wutie ye ngina sansami so na yemfa wo enko dwediem na anapa yi aboafo aso yasene ya edi kase di esum wo no eye Ghana meat stores na eye store batan ya pi mo man Ghana mu ha no mu a ene ye se ade no ye ye no man Ghana han kutunku ade ebusua ubenye bi e wo ho no mo de akwa di ujuma ofie enti dia ye nom dia ye she dia ye fura ni nyina no yade a ubenye bi e wo Ghana meat stores nkraba tabia eben wo na Mr. Say wiampo abo na wo temane ne mpotemu na wo ye adwuma na wo teben committee 325 hanmo na bia wo ye adwuma na wie yupe ana se wi abo na opano no made bi egu wo mini mu a wo de bomade api mo Ghana ministers nkraba tabi eben wo titu tema committee 2 hanmo na kwotena se kama gia konwa na pebi bi gu mini mu e kama pa na no sanso na ebi a opɛ ɛyɛ eduane bi te sɛ ɛmo woni gye ho sɛ de meni gye ɛmo ho no a ɛne yɛ ɛmo mienu na mekamfo ama wɔ anɔpa yi sɛ upimo Ghana ministers wɔ yɛ wɔ Omamba Fragan Rice ɛna fe Red Star Brown Rice na ɛmo mienu anu nso de pa yɛ yɛ akɔno kama kama na red one no kura de ɛna sɛ Red Star Brown Rice mpo de abre bia mekase yɛ ne yɛ mfie kɔ ani mu no aye ma ye pa pa pa ye che se restrictions that we do and our doctor say new way we do your doctor say media menchene no ma me di bebre ni ade wono wono ya restar brown rice ebebo a oni pedua no pa no ti bomodi ana twe ben ye ne na bra ba gibi tema committee 2 ni ye wo plan b fm ye bronze ni chimo ye nkrobata ne baako e wo sanso na spinter road enso ye ben committee 18 junction winiba ye ben trauma hospital junction ofreyen e wo 0206 7987230206 7987230 Mco Ventures ye bia ye busia opeshen akwedi ujuma se na wotwe wie yei mukwe yiyo anampo se aye badintuo anasa ye fro na mukwakwoje mutukwan akwansram kobom ni akohoma otweben Mco Ventures ye bema wochen papa wetumi ene wahohwo no akọ edwon senso de won aba wo de hie bi opese okofa no free airport ade eba fie nanpo se oka ho akwatwe ana se oka e wo de akusi fitem na opɛ ka ye wo run samsro twiben Mco Ventures papa sofo twiben Mco Ventures na beje ehyen fa kwa ye wo run se dia opɛ bia mrepa mu no wo senso e dia brɛ ye ne ho hye no ketua bi e da form kama pam so opɛ bi so atoa ye wo home use wo ho brand use nso e wo ho no twiben Mco Ventures wo tema committee 6 vertical plaza building mu ano ye wo ye ne kane teko bani ni diye ni mshwe freye wo 0246-528380 anase 0248-637923 na bebe biya entumi e konkane usi ya mrano hana mrema ya kwany na yede kasiyedi inano etumi diye si ya soroso na agwidi ya mwuse mrente no edi ya babe tuya oso nwe chile yebe pronko suo edi ya ma omain kron kron Ghana anopeyi ya pasa makafua ya be sumo kasiye kwany su diya meje su eye ohene kena anopai mene
0: adomba kwa bena usi disturb boy
1: ye mamumu anytia ye jimenyado